0: ndeysaan di ko di yalla sonu mam diara sax na khidmatul khadim do ñaanal ko tawfiq jena kay di ko ñaanal mu ci gëna
1: yofila
0: mam bu sa yalla sa jamm
1: yalla yofila
0: nuyul ma sama dom sonu maram pou
1: yofila
0: begina ko wërëw
1: yofila